Жангарын хойргазын хорын явсан ганцхан күндел хуктан ура дэсэн болхын нөрэндал нэжадар ура бэрэй олы гич келжилэ вэхэн яна болы булла гэннай. Тэрэкэ бэрэн дэлжилэ явхэн яна болы булла гэннэлэ ярвэн хойяра бадунгуда садгула хонгара дэврэ доржилэ явхэн яна болы булла гэннай. Исэн тэмэн күрэсн исэм омбан улан тунжура дугэн Кеду яду медлуга ергүн көгө доккын яны болуулла кеннай Отолдан бы көкө калзаны көлүгин көшө көлүгдө дотсун сакни кешар сохура мөрөтө керимин көбү мунхуля хөрөргүн дәврэ дачын эрте кийтин хар берен кагарын өрчин көкө махар гурушага далын герлер гурушага гара доккын яны болуулла кеннай